kasa ewo meti bia imo ewade kasa ewo ma wade imo ewade kasa ewo majuma imo ewade kasa ewo me maya brabo mo na wo pe enye ho e ma me ewo yesu di mo ma woni suno bon pai ma woni suno bon pai ma woni suno bon pai wo se ewade kasa ewade kasa ewade kasa